0: Čuli ste, poštovani slušaoci, pesmu pod naslovom Priča Boema u izvođenju Andrije Bajića, istaknutog pevača narodne muzike i čuvara muzičke tradicije, koji je nažalost preminuo u utorak na Ivanjdan 7. jula u 89. godini svoga života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zajedno sa svojim rođenim bratom Tomislavom u okviru legendarnog dueta Braća Bajić, Andrija je obeležio čitavu jednu eru i postao sinonim za autentični šumadijski melos. Karijera ovog dueta trajala je punih 5 decenija, tokom kojih su ostavili neizbrisiv trag na jugoslovenskoj i srpskoj muzičkoj sceni i snimili čak 120 trajnih snimaka za Tonski arhiv Radio Beograda. Braća Bajić nisu bili samo vrhunski interpretatori, već i izuzetno školovani frulaši, čije muziciranje postalo uzor generacijama muzičara. Tokom dugogodišnjeg rada Andrija je uz brata Tomislava potpisan kao autor mnogobrojnih pesama, ali i prepoznatljivih narodnih kola. Među njima se posebno izdvaja njihovo kultno autorsko kolo Kolubarski vez, koje je zahvaljujući njihovoj virtuoznosti na fruli odavno ušao u redovni repertoar svih narodnih orkestara, ali i folklornih društava. Autori su numera koje se danas često doživljavaju kao izvorne narodne tvorevine. Andrija je autor jedne od najlepših narodnih pesama Nad izvorom Vrba se nadnela, koje je proslavila Silvanu Armenulić. Iako su bili proganjani od udbe zbog nastupa u dijaspori i naglašenih srpskih zavičajnih motiva, zbog čega su se suočili sa oduzimanjem pasoša i prećutnim bojkotom na medijima, bezuslovna podrška publike održala ih je na samom vrhu. Andrija je sa svojim bratom Tomom bio radoviđen gost i toplo pozdravljen i od strane publike u Mađarskoj, gdje je više puta gostovao, a jednom prilikom za našu emisiju rekao je sljedeće.
1: U našem poslu je najvažnije da oni koji dođu da te slušaju, da budu zadovoljni, da budu veseli, jer svrha je tog našeg rada, tog našeg pevanja, da se ljudi razvesele. Znaš kako, u životu, u toj našoj karijeri koja je duga, dosta duga, 40 godina kako pevamo profesionalno, u toj nekoj našoj karijeri imamo neka svoja zadovoljstva. To su zadovoljstva, recimo, baš u ovom smislu kad dođemo među naše ljude ovdje u Mađarsku, ovo nam nije prvi put i nadam se da neće biti ni zadnji, i gdje se mi u stvari osjećamo normalno, kao da smo kod svoje kuće, kao da smo tu negdje bilo gdje u nekom našem mjestu među svojim ljudima koji vole tu muziku. I to stvarno doživljavamo kao nešto što nam legne na srce i to je stvarno nešto što je dobro.
2: Da li ste računali na ovakvo veče, na ovakvu publiku?
1: Ja sam znao da ovaj narod ovdje da voli pravu narodnu pesmu, bez obzira koja je to, da li je srpska, da li je hrvatska, da li je makedonska. Evo, mi smo večeras pevali ovako jedan splet svih pesama pomalo i ja vidim da se podjednako raduju svakoj toj pesmi, i makedonskoj i šta. I to je u stvari ono što bi ja volao da bude svuda. Nažalost, kod nas tamo se ta muzika dosta iskvarila, uvukla se neka strana muzika koja nije naša, ali kad dođemo ovako na takvu vrstu zabava, onda vidim da je to u stvari, ipak ljudi vole to što mi pevamo.
0: Za svoj poluvekovni rad i nemerljiv doprinos očuvanju srpske kulturne baštine, Andrija Bajić je višestruko nagrađivan najvišim priznanjima muzičke industrije i države. Posebno valja istaći, tu su nagrada Zlatna ptica. Istorijsko priznanje je dodijeljeno duetu Braća Bajić kao prvim izvođačima narodnog melosa, čiji je singl dostigao tiraž od 1 000 000 prodatih primjeraka. Nacionalno estradno muzička nagrada Srbije, prestižno priznanje koje dodjeljuje Savez estradno muzičkih umjetnika Srbije u saradnji sa Ministarstvom kulture. Status istaknutog umetnika, zavičajno državno priznanje za sveukupan doprinos srpskoj kulturi i umetnosti, zlatne i platinaste ploče, brojna priznanja diskografskih kuća za milionske tiraže albuma tokom plodne karijere. Andrija Bajić je postao neizostavni deo najznačajnijih projekata zabavnog programa Radio Televizije Srbije, kao i Tonskog arhiva Radio Beograda. Njegovo prisustvo na malim ekranima i radio talasima obeležilo je brojne kultne formate. To su Šarenica, Jedna pesma, jedna želja, 80 najlepših narodnih pesama, Zapis u vremenu, 90 godina Narodnog orkestra RTS-a, svečani novogodišnji programi RTS-a, Veselo veče dok je sveta i veka, Karavan, Pletenica, Od slate jabuka, Selo veselo i još bismo dugo mogli da redjamo vredne, dragocene projekte. Odlaskom Andrije Bajića, koji je bio i cenjeni predsednik Udruženja estradnih umetnika, borac za prava umetnika, srpska kultura izgubila jednog od svojih najvećih i najvernijih čuvara muzičkog ognjišta. Pridružio se svom bratu Tomi, koji se upokojio 2018. godine, međutim njihove pesme, hitovi, umetnost ostaće zauvek zapisani i nikada neće biti zaboravljeni. Neka je Andriji Bajiću slava i vječna je pamjat. U nastavku, dragi naši slušaoci, poslušajte nezaboravnu braću Andriju i Tomu Bajića.

0: Kraja po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Ivani, srećan imendan, želi Rade.

Dragom prijatelju Miodragu Đukinu u Desku povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora. Danas

kad čaša bude pri dnu i ona stvori se tu, sve na moj račun joj daj, pa onda zatvaraj. Stani, samo još divni,

svim dragim Martama, Martikama, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sledećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Miodragu Đukinu u Desi, povodom rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje prijatelj iz Baranje.

Miodragu Đukinu u desku povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Tri musketara.

Povodom pete godišnjice sklapanja braka Robertu Radiću i njegovoj supruzi Oniku Hojnol u Pogan, još mnogo lepih zajednički provedenih godina u zdravlju, miru, ljubavi želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 13. jula 2026. godine u ponedeljak na Pavlov dan, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nastavlja se pravo letnje vreme, naime temperatura u našoj zemlji kreće se od 28 do 33 stepena Celzijusa. Prema predviđanjima meteorologa, slične vremenske prilike, to je sunčano, obojene tu i tamo kratkotrajnim pljuskovima, imaćemo i u nastavku sedmice, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Uspostavit ćemo i radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će 34. veronaučni kamp u Moroholomu, koji je otpočeo prekjuče.
1: Hvala Gospodu Bogu, njegovom milošću i blagoslovom našeg mitropolita Lukijana, koji vodi brigu i o našoj deci. Počeli smo 34. kamp veronaučni eparhije Budimske. Okupili smo 30-ak dečice u Moroholomu sa temom Sveti Sava, naš prvi učitelj, arhijepiskop i prosvetitelj. Evo danas, već drugog dana, došli smo da budemo deo ovog crkveno-narodnog sabora, da deca od malena vide gde treba i kako treba da rade i šta da rade.
0: Još u prvom delu emisije informisat ćemo vas i o tome da su se članovi kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Banat iz Deske sinoć vratili iz Velike Plane, gde je održan tradicionalni etnokamp.
2: Nama je ovaj već treći put što idemo u ovaj etnokamp. Vrlo vola deca da idu, da odlaze u ovaj kamp. Uvijek se dobro osjećaju, imamo mnogo programa i nadamo se da ćemo ići sljedeće godine, da ćemo dobiti poziv.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju u Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa laureatom nagrade Stevan Rajičković. Informisat ćemo vas i o tome šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosentivanske parokije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji samouprave Srba u Desci, drugi po redu letnji dečiji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je danas, a trajeće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a o programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristifor Brcan rekao je sljedeće.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće nešto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekujemo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13:25. Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na Tisi, rekla je sljedeće.
4: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
1: U organizaciji Doma narodnosti u kulturnom centru Šandor Balint u Novom Segedinu sutra počinje tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. U programu je i ove godine uvršten Srpski dan. Sutra u prepodnevnim satima tradicionalne srpske igre polaznicima će podučavati Perica Dunaj, umetnički rukovodilac kulturnog udruženja Banat, što će se nastaviti od 16 do 18 časova, a na istom mestu od 15 do 16 časova radionicu podučavanja srpskih narodnih pesama i sviranja tambure vodiće Branislav Rakić iz Beočina. Srpski dan uz učešće Tamburaškog orkestra Banat završava srpskom plesačnicom koja će početi u 20 časova. Javno slušanje birača u Čipu u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave zakazano je za sredu 15. juli sa početkom u 16 časova u velikoj sali srpskog kluba Vuk Stefanović Karadžić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Cegedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabrala je Agnezu Kacivu, umirovljenog univerzitetskog profesora Vidosavu Budišin Svobodu i Borislava Rusa, pedagoga u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 časova u sedištu samouprave Srbo-Mađarskoj, nakon koje će poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji 17. jula sa početkom u 18 časova u Budimpeštanskom svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu biće upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat je istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Morovo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedelju u 15 časova počet će takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je Glavna ulica 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marjanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosentivanska polja. U drugom delu oficijelnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program završava plesačnicom Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske. Bile su to vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Pavlov dan, praznik posvećen svetom apostolu Pavlu, ali i saborni dan svih apostola. Slijedi podsjetnik koji je pripremio kolega Milenko Radić.
1: Apostol Pavle rođen je u Tarsu u oblasti Kirikija u Maloj Aziji. Za Hristovog života on nije bio apostol. Svoje pravo judejsko ime, Savle, što znači izmoljeni, on je docnije izmenio u Pavle. U svojoj mladosti izučio je ćilimarski zanat, a tim se zanatom i kasnije izdržavao. Otac ga je, pored toga, dao znamenitom učitelju Gamalilu u Jerusalim radi izučavanja Božjeg zakona, gde je on postao vatreni pobornik starih jevrejskih obreda i običaja, a strašno je mrzeo novu nauku Hristovu koju su apostoli počeli propovedati. Kad su razjareni judejci kamenjem ubili svetog Stefana arhidjakona i mladi Savle je bio u gomili sveta i odobravao taj postupak. Kasnije je Savle postao najžešći progonitelj hrišćana, ne samo u Jerusalimu, već i u celoj okolini. On ih je hvatao, vezivao i predavao sudu. Jednom dobije Savle dozvolu da sa oružanom pratnjom ode čak u Damask da pohvata tamošnje hrišćane i dotera ih u Jerusalim. Kad se Savle sa pratnjom približio Damasku, odjednom zasija neka silna svetlost od koje Savle uplašen pade na zemlju. U istom trenutku začu se neki glas. Savle, zašto me goniš? Na pitanje Savlovo, ko si ti? Dobio je odgovor. Ja sam Isus koga ti goniš. Drhćući, Savle zapita, Gospode, šta da činim? A Isus mu odgovori, ustani i idi u grad, tamo ću ti kazati šta imaš činiti. Ljudi koji su sa Savlom bili, čudili su se šta to bi, jer su čuli glas, ali nikoga nisu vidjeli. Pavle ustade sa zemlje, ali ništa nije mogao vidjeti, te ga pratioci odvedešu u Damask, gde provedoše 3 dana. Trećeg dana dođe jedan pobožan čovjek po imenu Ananije i donese ovaj glas. Savle, brate, Gospod Isus koji ti se na putu javio, poslao me je k tebi da progledaš i ispuniš se Duha Svetoga. U taj mah spadoše Savlu nekakve kraljušti, on progleda i potom se krsti i od najljućeg protivnika i progonitelja Hristove crkve posta najvredniji učenik i pobornik. Posle nekog vremena Pavle iz Damaska ode u Arabiju, odakle se posle 3-godišnjeg boravka vrati u Damask. Ovoga puta htedoše ga judejci ubiti. Ozlojeđeni što ih je izneverio i prešao u hrišćanstvo. Zbog toga pozatvaraše sve gradske kapije da ne bi umakao i počnu ga tražiti, ali hrišćani noću stave Pavla u jednu košnicu i konopcem ga spuste niz gradske bedeme i tako ga od smrti izbave. Iz Damaska Pavle doputuje u Jerusalim, gde se upozna sa apostolom Petrom i drugim hrišćanima, ali se oni nisu hteli družiti s njim jer nisu znali za njegovo obraćanje i pribojavali su ga se dok se nisu potpuno uverili. No i judejci u Jerusalimu počnu mu o glavi raditi, te se on za neko vreme skloni u svoju rodnu Kilikiju. Tek posle svih ovih događaja otpočeo je Pavle u društvu sa Varnavom svoj pravi apostolski rad i obišao Antiohiju Sirijsku, Salevkiju, Kipar, Patmos, Antiohiju Pisidijsku, Ikoniju, Listru, Derviju, Frigiju, Galatiju, Miziju i Makedoniju, a potom je obišao Beriju, Grčku, prestolnicu Atinu, Korint, Efes, pa čak je dolazio i u krajeve gde sada Srbi žive. Svuda je propovedao reč Božju i utvrđivao ljude u veri. Ta njegova putovanja su bila vrlo teška i opasna. Jedan put dođe Pavle opet u Jerusalim i ode u crkvu da se pomoli Bogu. Jevreji ga dočepaju, izvuku ga iz crkve i počnu ga nemilice tući. Tu bi ga i ubili da ga je vojnički starešina, sotnik sa vojnicima, nije otrgao i poslao u Kesariju namesniku Filasku da mu sudi. Filask nađe da je Pavle nevin, ali ga ne smede pustiti. U tom se taj namesnik smeni i zameni ga namesnik Fist. On htede Pavla poslati u Jerusalim da mu tamo sude, ali se Pavle pozove na svoje pravo kao rimski građanin i zatraži da ga pošalju u Rim da mu car sudi. Namjesnik pod stražom posla Pavla u Rim, ali se na ovom putu kod ostrva Malte razbije lađa, a Pavle se sa ostalim putnicima sretno spase. No kad su htjeli založiti vatru i početi skupljati suva drva, Pavla ujede škorpija. Škorpijen je ujed smrtonostan, no Pavlu ne bi ništa. Došavši u Rim, apostol je tu 2 godine propovedao evanđelje. Zatim je putovao po Italiji, Galiji i Španiji, na ostrvu Kritu je postavio Tita za episkopa i ponovo se vratio u Rim. U Rimu ga, po zapovesti cara Nerona, bace u tamnicu i osvude na smrt. Pošto je bio rimski građanin, nisu ga smeli razapeti na krst, već su mu kod grada Ostije mačem odsekli glavu istoga dana kada su u Rimu razapeli apostola Petra. Sveti apostol Pavle praznuje se u isti dan sa svetim Petrom, 12. jula, ali i posebno 13. jula. Apostoli Petar i Pavle na ikoni se predstavljaju obično zajedno, Petar s desne, a Pavle s leve strane, obučeni u obično tadašnje odelo. Petar u ruci drži ključeve od raja, a Pavle go mač kao simbol njegove smrti, a obojica drže rasklopljene knjige.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je za nas Srbe praznik, praznik Pavlovdan, jer ovo je drugi dan Petrovdanskog praznika. U narodu ne mnogo njih poznaju ovo, ali je jedan od važnih praznika. Dakle, Petrovdan se slavi 12. a Pavlovdan se slavi 13. posle jednog dana. Crkva slavi ovaj praznik u znak toga da je ovo važno. Petrovdan, mi znamo da je to jedan od velikih praznika. U crkvi ovaj dan slave uspomenu na sabor 12 svetih apostola. Petrovdan se smatra, dakle, velikim praznikom kojom su glavni karakteri branje cvetja i biljke, kult mrtvih jabuka kao voće i žrtva gusaka u narodu, naravno. Na ovaj dan se nije radilo u starim vremenima, na ovaj dan se slavi. Na njivama posebno nije bilo slobodno raditi. Običaj je bio da se bere petrovdansko cveće, belo poljsko cveće. Pored ovog brali su i lekovita bilja i to hajdučicu, a branja su uvijek bili popraćena sa pesmom. Ivansko cveće, petrovdansko cveće, Ivan ga seje, Petar ga bere. Opšti je običaj bio kod Srba i u Banatu da se na Petrovdan nožem nisu smeli seći jabuke, jer kažu ako se to seklo i ako se na primjer jabukom udarali ili bacali deca, onda je bilo leda i useve je uništila. Jabuke su imali značaj u tome da se iz njih pekli kolači koji su se nosili rodbini, a domaćini su uvijek trebali da pojedu, a i na groblje su nosili. U mnogim mestima su na ovaj dan i guske kali i to se jelo. Mnoge porodice slave i svoju krsnu slavu, a i svetinje. A kao što rekao, danas je Pavlovdan, o kojem se manje zna, i ovo je praznično, ali ovo je praznik bio i to mobin praznik. Obično su se mobari sakupljali kod domova kod koga su išli da rade i uz muziku išli na njive. Prvenstveno je to bilo kada su žito kosili i naravno ceo dan radili, a muzičari, prvo gajdaši, a kasnije je tamburaši, ceo dan su trebali da sviraju, a uveče kod onog kome su pomogli išli su na večeru, a zatim išli na spavanje da bi, ako je trebalo, još drugi dan nastaviti. Pevali su se i razne pesme, ali Pavlovdan zato je ostao u sećanju jer su radili kod onih ljudi koji nisu baš imali mnogo novaca, bili su siromašni, pa je trebalo njim pomoći. To je bila jedna, tako možemo reći, i humanitarna akcija o kojoj se, nažalost, ne mnogo zna, jer je između dva svjetska rata izumrela.

0: svaki dan bit će svete liturgije, svaki dan će biti usavršavanja i naravno radionica, zanimanja, tako da deca će imati zaista bogat program.
1: Jeste, svakodnevna liturgija će biti, imamo čas veronauke, čas istorije, narodopisa, imamo neke znamenitosti iz tog mesta gde obitavamo, imamo naravno crkveno pojanje i radionice koje ćemo deci pružiti, naravno izleti slobodnog vremena i ako Bog da da bude toplo kao što jeste, moramo otići na to kupanje.
0: Koncipirali ste jedan lep program, a u centru tog programa, u centru kampa jeste Rasko Nemanjić, svetitelj Sava.
1: Jeste, sad je godišnjica njegove smrti 1236. 2026. Tako da uvek gledamo kad ima tako neki značajan datum, a mi osim Svetog Save ništa bolje i nemamo, pa smo mislili da nikad nije mnogo da učimo našu decu o Svetom Savi, uvek ima nešto novo da nauče, pa eto i ove godine ćemo malo produbiti tu temu da što više i što bolje nauče.
0: I naravno da usavršavaju svoj srpski maternji jezik, svoj nacionalni identitet i naravno svetosavsko srpsko pravoslavlje.
1: Naravno, to se zna, jedan od pravila veronaučnog kampa jeste srpski jezik, to su naša deca koja su polaznici pri hramu, u oltaru ili u našim srpskim školama, odnosno po nekim mađarskim školama, ali priča o srpski jezik. Trenutno nemamo ni jedno dete koje ne zna da priča srpski, tako da hvala milom Bogu da posle mnogo, mnogo godina stigli smo i na taj nivo da naša deca pričaju materni jezik, pošto samo ime nekog svetitelja ako damo deci, a ne zna dete da progovori na srpskom jeziku, mislim da to nije srpstvo. Srpstvo je kao prvo i prvo da znaju pričati svoj materni jezik, a onda da čuvaju, poštuju i neguju identitet, kulturu, tradiciju i našu veru.

0: Brojne zidove u Mužlji, u svako njegovo delo uloženi su sati i sati pažljivog rada, a kako kaže, slike često poručuju oni koji žive u inostranstvu kao vid nostalgije.
1: Svi vole deo ili delić svoje mladosti da imaju negde ili u hodniku, ili čak i u sobi, ili u dvorištu, a mnogo, mnogo mesta ima gde su ulični zidovi oslikani ili se još uvek oslikavaju.
0: Ovaj umetnik najviše se ponosi činjenicom da meštani i deca poštuju i čuvaju njegove radove, te ni jedna do sada nije preškrabana ili oštećena.
2: Eto, Peđa, je to prilog i za nas.
3: Hvala lepo i svaka čast gospodinu Ištvanu zbog njegove umetnosti i na koji način on čuva sve što valja čuvati.
2: Jeste, treba svi da radimo na čuvanju tih svega toga što vredi da se čuva.
3: Tako.
2: Hvala vam puno na današnjem uključenju.
3: Hvala vama na druženju i eto, kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijetno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da je za Srbiju izuzetno važno da je početkom jula dobila preporuku Evropske komisije da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom i da bi bilo fair da se nakon 4,5 godine taj klaster otvori, navodeći da raste broj zemalja Evropske unije koje podržavaju Srbiju u otvaranju klastera 3. Za nas je neobično važno to što smo sada po 6. put zaredom početkom jula dobili preporuku Evropske komisije da se konačno otvori klaster broj 3 i to čak u ovoj vanrednoj preporuci da se to desi tokom jula meseca. Kažem vanredno jer mi smo do sada u 5 posljednjih godišnjih izveštaja o napretku koji se objavljuju, dakle krajem svake godine, od 2021. zaključno sa koncem 2025. dobijali tu pozitivnu preporuku, a sada je ta preporuka došla na jedan vanredni način, dakle početkom jula meseca, rekao je Starović za Tanjug. Kako je istakao, za Srbiju to je veoma važno jer je Evropska komisija jedina koja posjeduje adekvatne mehanizme i aparaturu da na meritoran način oceni da li je neka država kandidat spremna ili nije spremna za otvaranje nekog klastera. Naglasio je da je određen broj država članica Evropske unije iskazao skepsu ili neke primjedbe povodom otvaranja klastera 3, ali da su to, kako je rekao, srpski mediji nedovoljno precizno interpretirali i da ne znači nužno da bi baš svaka od tih 7 ili 8 država glasala protiv otvaranja klastera. 2 ili 3 su možda posebno skeptične ili problematične ili negativno nastrojene. Ja ne bih govorio konkretno i to čak ni o broju, a kamoli o imenima država. Ne bi to bilo diplomatski, budući da su komunikacije dnevne i intenzivne i da ćemo u narednih 10 dana vidjeti nastavak procesa koordinacije, konsultacije među državama članicama koje vodi irsko predsjedavanje, rekao je Starović. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je juče da projekcije Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima će zemlja do 2031. biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije i ocenio da će specijalizovana izložba Expo biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja Srbije. Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda su rezultat makroekonomske stabilnosti, ali i sposobnosti naše privrede da se prilagodi različitim izazovima, rekao je Macut za TV Prva. Kada je reč o Expo, Macut je podsjetio da se takva manifestacija nikada ranije nije organizovala u ovom delu Evrope, istakao da je reč o tehnički najvećoj i najsloženijoj izložbi do sada. Više od 140 zemalja potvrdilo je svoje učešće, a nadam se da će biti još. Expo koji stiže u Srbiju, koji će biti u Srbiji, koji će ostati u Srbiji kao trajna vrednost, postaće i nešto što mi zovemo mini Expo u okviru integralnog razvoja Srbije. To je jedan tim koji radi pri kabinetu predsjednika vlade na tome da promoviše i sve druge delove Srbije, pa će onda taj mini Expo biti nešto što će biti uvezano sa velikim Expom i na taj način ćemo posjetiocima pružiti mogućnost da obilju Srbiju, rekao je Macut. Premijer je istakao da turizam predstavlja jedan od najvećih neiskorištenih razvojnih potencijala Srbije i naveo da je u prvih 5 mjeseci ove godine zemlju posjetilo više od 1,7 miliona turista uz rast broja stranih gostiju od gotovo 10%. Broj turističkih boravaka u Beogradu je veći za 5,5%, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Povodom 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u istoriji, u Istorijskom arhivu grada Novog Sada prošlog petka otvorena je izložba pod naslovom Nikola Tesla, zaslužni građanin, koja donosi jedinstven pogled na život i nasljeđe slavnog pronalazača, ali i na njegovu posebnu vezu sa Novim Sadom. Izložba nastala u saradnji Istorijskog arhiva grada Novog Sada i Udruženja građana Srpsko istorijsko nasljeđe predstavlja deo bogate kolekcije Dejana Kragića. Posjetioci mogu da vide medalje, plakete, novčiće i drugu numizmatičku građu sa Teslinim likom, nastajalo u različitim državama i epohama, koji vredne primjerke periodike posvećene velikom naučniku. Posebnu pažnju privlači originalni zapisnik sa svečane sednice Gradskog veća Novog Sada, održane 10. jula 1936. godine, kada je Nikola Tesla na svoj 80. rođendan proglašen za počasnog građanina grada. Upravo taj dokument predstavlja jedan od najznačajnijih eksponata izložbe i svedoči o poštovanju koje je Tesla uživao u svojoj otadžbini. Organizatori ističu da izložba nije samo podsjećanje na Tesline naučne uspehe, već i doprinos očuvanju kulture sećanja i negovanju istorijskog nasljeđa. Ujedno žele da podstaknu javnost na razmišljanje o inicijativi da Novi Sad dobije reprezentativan spomenik velikom naučniku. Mlađa seniorska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na evropskom prvenstvu u holandskom gradu Hagu, pošto je u finalu izgubila od Italije rezultatom 3:1 u setovima. Po setovima je bilo 25-21, 25:19, 18:25 i 25:13. Srpkinje su tako treći put u nizu osvojile srebro i treći put uzastopno ih je u finalu savladala Italija. Srbija je dobila i 3 pojedinačne nagrade. Višnja Žigić je najbolji libero, Lana Mijačić najbolji bloker, a Milica Vidačić najbolji korektor prvenstva Evrope. Odbojkašice Srbije ubedljivo su sinoć savladale Holandiju rezultatom 3:0 na oproštaju od Lige nacija. Po setovima je bilo 25:23, 25:19 i 25:15. Srpkinje su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda, 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Izabranice Zorana Terzića će imati kraći odmor jer neće igrati na završnom turniru od 22. do 26. jula, a veoma uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Litvaniju rezultatom 79:57 u meču drugog kola grupe B evropskog prvenstva koje se igra u Sloveniji. Srbija sada ima skor 2 pobjede, a Litvanija 1 pobjedu i 1 poraz. U grupi su još i Poljska, koju je Srbija ranije savladala rezultatom 84:67, i Letonija, protiv koje Srbija igra večeras. Sve selekcije iz grupe idu u osminu finala, a grupa B se ukršta sa grupom A, u kojoj su Turska, Nemačka, Francuska i Italija. Čuli ste blok informacija.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 12. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da provodite prijatne trenutke odmora. U to vam verovatno pomaže i današnje prijatno julsko popodne. Temperatura vazduha se u Karpatskom basenu kreće između 25 i 31 stepen Celzijus. U istočnim predelima naše zemlje preovladava oblačno i mestimično sa kišom. U ostalim predelima je umereno oblačno, ali i suvo vreme. A u nastavku, na samom početku 29. nedelje, bit će takođe pretežno sunčano i suvo vreme. Temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 29 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, do 15 časova naravno nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava, a od 15 časova najpre podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika, danas je Petrovdan, a u nastavku drugog dijela emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. Dragi slušaoci, u prvim trenucima naše emisije zabavljaće vas Dragana Radosavljević i Aco Pejović.